0: Immer hier zu Katze Katze. Ich fange an mal zu Kita Leo Takawa und Tartico FM.
1: Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga ki te wānanga ki te reo ki ngā kōrero heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whēako, o te akoranga, o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara arahi, ara araha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
2: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero, ki konei whakarongoa e ki ngā kōrero a Māori Titan, mō tāna whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa, mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere, me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitiroa Bosch, te kai ui ui.
3: I ea tērā, i tai kaurua ki tērā pikinga o te ara Pautama, i whiwhi o kaurua Tipare Pauaru. Nā ka whiti ki tētahi atu, wero nui, tētahi atu ripatau ārai. Rongo anei te mama e kororo anei mo te whai i o kaurua peha, i o kaurua pūhoro.
4: Oh, jeez.
3: Ai, rongo tonu anei te mama e.
4: Okay. Kua aru au eki pēr inane, e te rongo au i ngā rārangi katoa. E te rongo tonu au i te wero o te ngira.
3: Maumahara pai ana au ki tērā.
4: E wera wera. Wera wera.
3: Heaha te take i whakaro koe a ka whai pūhoro. Ia koe ka tupu ka kite i etahi atu tangata, etahi o ngā matua, ko whai pūhoro tatata, engari heha i toko ake i roto i a koe, ka whai au i tēnei taonga. He mea tono rānei.
4: He, ehara. Nāku te kōwhiringa, kia tāngi au ki te tohu o te toa. I whakaro ake au, i tai ki te pauwhitu, ka whakaro ake au, hea pea te tahi huarahi e whakawhiwhi ai au ki te tahi taonga e i tohu i ngā mahi
3: ko o tī roto
4: i ngā tau. Ka mitu i au e tātai ana e waru tau ki aiki ki te pauaru e haurua pea tērā o tōku oranga. E nui hoki ngā wā i mahue ai ngā kaupapa ā whānau. E nui hoki ngā wā i mahue ngā piringa o te iwi.
3: Ki o hoa, o te kura, o te harani.
4: Ngā pāti, ngā aha noa nei. Kia whakawhiwhia ki tēnei tohu. Nō reira i whakaroa ke he apea te tahi tifi kete. Hei tohu a i ngā whakapaunga kaha.
3: Kei tū o te tifi kete ka iria ki te pātua o te whareni.
4: Ngā whakatangetange riaka. Hei tohu. I te whakapaunga kaha. Nō reira, i whakaroa ke māu ko Chrissy, ka whāia te huarahi i whāia e Wiramu, he tāi ngā waiwai. Hea tērā ki au, ko te tohu o te toa. Ka mitu i tino werohia ngā waiwai, ka rongora wātua i te mamai, hea hai pērā ai, he tapu no ngā waiwai. I roto i ngā mahi mau rākau, he nui te kore a te tinana, ko ngā waiwai tērā.
3: Te matua.
4: Te rau e mi matua. Kei tua i te mahi rākau, ko ngā mahi tū āpapa, ko ngā mahi a te waiwai, ka rongo au i te mamai. Hai perai, nā te nui o ngā mahi, a ngā waiwai roto i ngā tau.
3: Nā, heaha e maumahara nau i te wai tangia, oku waiwai, he nui ngā wero ano, ka hoki ano ki tērā hoariri ki te hinengaro, he nui ngā wero ki te hinengaro, he nui ngā wero ki tōku whakapono ki au ano, a tae au tēnei mahi, i mua i te āhua āmaimai o ka oti e au tēnei mahi, ka matakura nei i te kaha mamai.
4: Ehi a marama peo. I mua i te tānga oku ki te pūhoro. Nui ngā wā ka whakaroa ki au. me pitau. Me pitau. He rori, he rori rori rā wātū tēnei whakaro. Te whikete, he a tērā. Nō te tāinga, nō te tāinga ki te, ki te whare. Mm. Ki te whare toi, kā tau te ngākau.
3: Mm.
4: Hākua ai, i mamai, i pakarūpe a te roi mata i etahi wā.
3: Mm.
4: He oi anō, i tau.
3: Mm.
4: I tau te hinengaro, i tau hoki te ngākau, i tau hoki te wairua.
3: Mm.
4: Kamutu,
3: nā tō matua keke anō
4: ai,
3: tō
4: nā tōku whānau, i karapoti ānau e tōku whānau.
3: Mm.
4: Ko te kaitā i au, ko tōku matua. Kamutu, i kahungunu, nō reira i te kāinga tonu au, e tā ngiāna.
3: Mm.
4: I reira pēa, kā tau te ngākau.
3: Mm. Ana ko Chrissy, ko tō tuahine anō hoki tērā, e tāngi ana i tau wāpatahi.
4: Ko mau anō tērā, e werohi ana ki te mamai ko tahi.
3: Mm. Hanga, i te whakaro au, i au i reira, mātaki ana i a kaurua i te whakaro au, he rite tonu tēnei ki tā kaurua hakamātautau pauaru.
4: Mm.
3: I te mea, he koke ngātahi, i te ara ngātahi. Nui ki atu te mamai.
4: He rere kē pēr tēnā.
3: Kāwe, whakaro nei mo te mahitahi.
4: Mo te mahitahi, ai tika.
3: E oke tahi ana, i taua wero nui,
4: yeah.
3: E mahitahi ana. Yeah. Ana ko te whānau o te wharetū taua, e karapoti ana i a kaurua i tērā horopaki.
4: Mm.
3: Ana ko tō koutou whānau, o koutou iwi, e karapoti ana i a kaurua i tērā wā, ne?
4: Mm.
3: Engari, he oke nui, ne? He
4: papai nui. Papai nui, e kakari nui.
3: He hai tahi o ngā tino akoranga i puta ki akoe i te rāwiki?
4: Kia kōrero au mo te hunga e pirangi ana te whai tēnei huarahi, te whiwhi pūhoro. Ki te heke te ngāo, kā riro hoki te tinana, hei kai. Hei kai, nō reira, me nui rawa te huka. I te rā tuatahi, tuarua, tuatori hoki, he kaha no taku wahine te āki i au, ki te kairare, ka ki e, nā, ke te pai. Whakaroi no tōku mā rohirohi, he tae au te kai te mamai. Ka tae ki te mutunga o ia o aua rā, ka riro au he kai mate ahi.
3: Ko te te koe.
4: He pērā e te paku aro i au ngā tohutohu a taku wahine kia kaingia ngā rare. Mm. Tā ngā rare mahi e hiki i te ngau.
3: Mm. Ngā rare, ngā kai
4: pai rane. Ngā rare, ngā huka, ngā mea katoa.
3: Mm.
4: Korea pia te tahi o ngā akoranga nui, he aro ki te ngau. Mena kāre te ngau e tika. E kore te rā, e manawa roa me ki.
3: E kore taua i te tinana, i tino rongo au, mo taua ngāo e kore ro nei koe, i rongo au i te wā e tāngi ana te kiri, i te wā i pāmoe te tino makariri ki au, i rongo au i taku ngāo. Ka pau katoa, anā ka kore ro mai taku tuakana, hohua nāna au i tā, ka kore ro mai e, ko aha. Ko rongo au i te makariri.
4: Oh.
3: Anā ka rere kē te tau o te tinana. Ina e tau ana tō ngāo, tō mauri.
4: Mm.
3: Ina e whai kaha ana koe ka tau tō tinana.
4: Mm.
3: Ke pai te tā.
4: I pēra hoki ki au i whakawhiti mātou ki tō mātou pākainga ki o mahu. Ki reira tāngi ai. O te rā... Te rā tuarua, te rā tuarua ki reira, o taku rā whakamitinga, nā reira. I taipea ki te toru o ngā haora i te ahi-ahi, tohe anau, ngananau, kia u te hinengaro, kia u hoki te tinana, he oi anō nā te nui a te mamai, nui kino rawā tu te mamai. Ka hāparangi au, e hāparangi ti ana te whare. E tiro anau ki ngā pōpō o te whare. Ai, pēnei ai, taku rori.
3: Whangai mai te kaha.
4: O mai te kaha. Tukuna mai te kaha ki au, ka pakaru te tangi. Ka pakaru te tangi. Ia taku matua e tangi ana ngā waiwai, kaore te ngārahu i te ui ki te kiri.
3: I te panapana.
4: Nā te, kore, nā te korenga oku i tau, i tau awara. Pakaru ana te tangi, nā te keno te mamai, nō reira i reira, ka whakaro ake, toki tohunga. Oku matua me mitu i konei.
3: Me hiki tēnei wā.
4: Me hiki nā te wānanga i konei. Mua tahi wā hoki mai ai. Ki te whakaea.
3: Te tahi akoranga nui puta ki au. I te wā i tāngia oku waiwai, i te wā hoki i te tautoko au i etahi oku hoa. I a rātau e whaiana i tēnei ara. Ko te kupu āwhina, ko te nau mai. Nau mai te mamai, nau mai te ngarahu, nau mai ngā tohu. O te toa, nau mai ngā mātauranga, nau mai te kaha.
4: Engari, o te mātāmua, o mau e kaha aki ana ki mamai poto, mamai poto.
3: Me te meho ki, te whakaro ki te rākau. Te rākau tū māro, mena kei te ks, ks, ks, ks. Te rākau tū māro, haumai a tāwhiri mātea, ko whati.
4: Ko whati, ai.
3: Engari, te rākau
4: tīngore nei. Hākoa te uekaha o tāne, ka henga tonu ia. I ngā tai, i ngā hau.
3: Engari, ka whakaro ki te bamboo, te rā momo, mena kai te pene, me te ngāwari, te tūku, tika. Ke haumai. Ka paitoni. Ana, i rongo au, a whiako nei, i rongo au i etahi wā, mena i te whawhai au i te mamai, te kakari i te mamai, ka rongo au, ka heke tōku kaha. Engari,
4: I pēra hia au i te rā tuarua, ko nō reira i timata hia te rape i te taha Māui. I te kimi au i te tahi rautaki, e rereke ai, kia rereke ki te rā tuatahi. Nā wai i eke rau atu i taua rā. I mutu te rape o te taha Māui. Mo te roanga o te rā, i te whakaro au ki a kotahi, te hinengaro ki te ngira. Nā reira,
3: me te hā,
4: me whakaro au anone ko au te ngira. Ka mutu i ea te rautaki.
3: I kore ai i te rā tua rima.
4: I warea. Ea mai rawa.
3: Engari, tēnei momo wero, he ripa tau wārai, hei whakawhiti mā tātou ne.
4: He wero nui. I au e whai ana i te whare tūtaua. E rereke te mamai o te whare tūtaua ki tēnei momo mamai. Take o ko te pakanga o te hinengaro, ne. He nui ngā wā e whakamātau hia te hinengaro. Ko ngā rā katoa te wiki i whakamātau hia te hinengaro. He rereke hoki te whakamātautau. O ia rā, take. Nā te rereke o te mamai i ngā wāhi katoa. Ko etahi wāhanga, ai, tōna mamai nei. Ko etahi wāhanga.
3: Kino, kē te
4: Kei nō rau atu. He oi anō i te mutunga iho, ko koenei ki te raru, ne? Ko te
3: hinanga. Ka tae te tinana.
4: E tahi wā.
3: Anā, kei te whakaro au ki te āwhina nui o te

0: rawa. Ko Pauri rawa taku tirohanga, e pura ana ngā kanohi ki te Aotearoa. Ko tahi noa te rongo, e rongo nei au i te Aotearoa ko tōku whānau. Mena he tangata i tū atu i tōku whānau, kāre nei paku, kāre au i tā te rongo, kāre au i tā te rongo, ka mutu, ka kapi anō ke karu, ka puta mai ko ngā paupau o te whare. Ka puta e tahi kōrero i a rātou, ka tā e koe, enei tūmomo aki. Me te ohorere. Nō reira, haunga te, ai, ko te noho a te whānau, he oi, ko te hirahira o taua wiki, ko te noho mai o te hapū, o te noho a te iwi, i te mea, karapotia na māua, ki te mahi a te iwi, ki te mahi a te hapū, ko te marae katoa tērā, i te whare.
1: Ka mitu he marae kaupapa ora o māhu, marae, ne, manakia nei ngā iwi.
0: Ki taku, ai, ki taku, ki taku i kite ai, he kaupapa, he wānanga, whakaora tinana, whakarauora tinana, he wānanga mirimiri, wānanga rumirumi.
1: I taua wātonu.
0: I taua wātonu.
1: Tāhua tērā, te kite i te whare ki ana i te tangata. Me te whenumi hoki o te wairua o ngā kai mirimiri, tēnā kia ki ngā mahi e mahi anei
0: e kuru. Ko etai o ki whaia. Ka mātaki a Māoko Chrissy, ka tiro atu ki te tepu mirimiri. Aka kitea ngā mirimiri, ka mea atu, mena tā e raua. Ka tā e au, ka hare rātou ki te mirimiri. Mena tā e raua.
1: Ka tā e au.
0: Ki te hāparangi raua, ki te tangi raua. Ka tā e au.
1: Te mirimiri.
0: Te mirimiri, ai. Nā. Hāriki.
1: Nā, hea e tahi o Pūmaharai, nānei, iene, ko Rua Wiki, nānei, mai taua wā, ki tēnei wā. Hea e tahi o ngā kore, ko Pūrangi aho. Ko Marama ki etahi, mea ki etahi āhuatanga, mai taua wā ki nāne?
0: Me pono hu kei te rongo tonu au i a rārangi, i ngā wāwai. Kore, ka pēnei hāre ake nei. Iau ka hoki atu ki te mahi, ki te whakahare ngā whakangungu mō rākau i te kōtuku. Hōkaka ana te tinana ki te kuhu ki ngā mahi, hoi anō nā te tikanga whakarauora i te moko, kā re tā te whakaheke werawera mō te roanga o te rua wiki. E hoki ana ngā mahara ki te mamai o ngā waiwai. Hei taku hoki ngā atu ki ngā mahi whakangungu rākau, ka rereke te hinengaro. Ka rereke hoki te urupare a te tinana. Ahi pērā ai ko rongo ke au ki te mamai.
1: Me te mōhio ki ainei, i rongo i tēnei mamai me te mōhio i eke ahau. I eke au ki tua ai. O tērā mamai. Tērā taiapa nunui i whakaro au e kore eke e au, kore e whakawhitia. Engari, i whakawhitia atu ki te māramatanga.
0: Ko tai kē te hinengaro ki reira. Ko whakawhitia kēhia te hinengaro. Ko ekea te wiwi, ko ekea te wawa. Te kōrero e tama te uau, e tama te maroro ko ataia.
1: Ko whakatinana
0: hia. Ko whakatinana hia. Ko whakakikongia i au. Nō reira, hei ngā wā, i a rā, ko pēnei, mo te roanga o te rua wiki nei. I a rā, ko tiroi ki oku wāwai, me te whakaro. Ka tae au ngā mea katoa. Ahinengaro nei.
1: Aha ko te uua, aha ko te mamai.
0: Nei, ka tae au ngā mea katoa. Ahi pērei, koe nei te toi. Koe nei te tihi o te mamai.
1: He whakamaumaharatanga hoki e.
0: He whakamaumaharatanga e. Eki. E. Piki ake i te maunga. E. Mahi a te mahi.
1: E. Kau e mangere. E. Tahi tai a te papa.
0: E. Kau e mangere. Hare ake nei, kau e mangere. Maharana koe ki te rā i tangi ai koe. Nā koe i pērā ai. Eki. Wera whakaro katoa. Ko pērā au i ara

0: Komanga tani wha te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā tuakohuia, i runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikurangi, i runga i te iarere, iwa tekau mā fitu, ira rima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa tekau mā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: I tēnei tau, ka whakanuia, te rima tekau, te rima tekau tau, no te Wikitoria a Māwai Hākona, i te whakataetae kapahaka a motu kiroturua i te tau 1973. I taua tau hoki rātou, haere ai ki te whakatū whiratanga o te whare opera o Poihākena. I tīmata te ropu ki te awakairangi ki Uta. I te hiahia ki te whakakotahi i te iwi Māori i te tau 60. I moimoi ātia i ngā mema o Māwai Hākona, rātou ko ngā kaumātua kia whakatū i tētahi marae hāpuri, ārā ko orongo mai. Ko tā te marae i ēnei rā, he āwhina i te hāpuri me te hunga kua mauhere ki ngā rātunga hauora. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ka riro ano mā Aunty Davi e arahi he rōpū mō te rā waitangi i tē rāua.
4: Ai, re te maru o fiti! Te te atakata he rōpū!

0: teal.
1: Et teal.
0: Kun mau ai hakona tena tino. Rupu.
1: Tino. Aha, ko te hea te whakatātai. Ka wini rātai i te kākau.
0: Ai, tēnā te bodys, ai.
1: Ana ka ki te koe atāhu, engari ko te whakatinana ke i hoki, ara, ki te whare taonga.
0: It went like that. Kuira. Kuira te. Yeah. Engari, herawe. Herawe. E kuira tēnā.
1: Kāre noho i te mihi ni ka mi pēnei. Kāre i whai, enari i hoki atu.
0: Koenei tētahi o ngā kākahu i hari i mātou ki Poihākena i a mātou hairana i 73 ki te whakatukiratanga o te Opera House i reira.
1: Koeira, i hara mai ki ngā kākahu ra te ahua nā ka mai ngā kākahu i mautia e ngā wāhene o e rā rautau.
0: Oh, well, koeira, koeira, komatū.
2: Ai,
0: komatū.
3: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o Tautoko.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: kule ishtene, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
1: Nau mai hoki mai ki tēnei hōtaka, i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka, ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wahanga tuatoru.
2: I tēnei tau, ka whakanuia te rima te kau, te rima te kautau no te Wikitoria a Māwai Hākona i te whakataetae kapahaka a motu ki Rotorua i te tau 1973. I taua tau hoki rātou haere ai ki te whakatū whiratanga o te whare opera o Poihākena. I tīmata te ropu ki te awakairangi ki Uta. I te hiahia ki te whakakotahi i te iwi Māori i te tau 60. I moemoe atia i ngā mema o Māwai Hākona, rātou ko ngā kaumātua kia whakatū i tētahi marae hāpuri, ārā ko orongo mai. Ko tā te marae i ēnei rā he āwhina i te hāpuri me te hunga kua mauhere ki ngā rātunga hauora. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: O ngā tuara o Māwai Hākona, ko ngā tama o te whare here here, te ingoa i te rāwa ko Witako, Witako Prison. Ana ko ngā tama i roto i tau o whare here here.
4: I reira hau e mahi ana voluntary, ka tīmata tā mātou hononga mai e fōta marae ki te whare here here.
3: Ko rātou i hedia mai ki roto o Māwai Hākona. Nā tēnei ka kite ake rātou ko wai rātou. Ana he nui ngā mea kua noho mai ki roto o te hāpuri. Koe ira anu tētai āhuitanga i kaha te Māwai Hākona. Ara ki te awhi i te rāhunga.
4: Koina tā mātou whare hauora, ka hara mai ngā tānata o tā mātou hāpori ki konei, ka kimi ngā tākuta hei mau mōhiti mō ngā taringa ki a rongo ki a ātaroa ai ngā kōrero.
5: He marae hāpori tēnei, he marae i whakakaupapa hia e Māwai Hākona.
4: Koinei ngā tari mō ngā kaimahi, ana reintegration, social services, counselling, ai.
5: Nō reira, he rātonga tautoku i ngā kaumātua, tautoku i ngā rōpū e kimi āwhinana, e kimi kaiana.
4: Ko tīmata ki te tunu anō he kai ki konei.
5: Nā kaupapa hauora, e rātū momo rātonga, kai te whakahaere i runga i te marae nei.
4: Nei ngā toropere, ādēnei, e kāpeti. Nei ngā hiriwira, e tino nui tēnei.
5: He mea nui kia mātou, kia whai wāhi rātou, ki konei, ki tēnei marae, kia whai āwhina hoki, ki konei.
4: Ko tēnei ngā kai, kainga, kainga, kainga, kainga, ke ngongora, ke pakaru kotorana ka tahi ka hōro.
5: Kia whakaū i a rātou, i roto tonu i nā piki mena heke o te wā.
6: I tērā wā, kārehe marae. I tūwhera i te tau ko tahi mano iwarau fitu te kau mā lima. Nā te kāwana Tianara Dennis Blundell, nāne tūwhera. Ko orongo mai te ingoa tawhito o tēnei wāhi i tērā wā. I nohia i te o te awa kairangi.
5: Ko te tikanga tuatahi, he wāhi te marae kia whakahaere a tātanei tangihanga. I te wā katū ko tēnei whare, ko tēnei wāhi whakatau te whare mate. Ka kuhu mai te tupapaku ki roto I tēnei wāhi, me te whānau pani ki konei rātou. Takatoa ai, noho ai, munā rā, e toru.
7: Koe rā te tēmatanga o ngā mihi-mihi waka tangihanga I konei. It wasn't ideal, but, you know, we had to make do with what we had.
5: E hara I te mea, ko tēnei anake te whare kua moimoi ātia. Kia whai wāhi ko toma tēnei whare, whare whakaero ko kahukura.
8: Ahakoa te pauri, te makariri, he maha ngā manuhiri o te motu I tae mai ki te whakanui I tēnei kaupapa I tīmata tia mai I ngā tau te kaumārua ki muri.
7: I te wā e mahi ana I enei mahi, e mahi ana I roto te whareherehere, nā I reira hoki a tau.
9: Ka timata ahau I te whakairo o tētahi rākau mō tō tātou tō mātou whare whakairo.
7: Koeira te timatanga o tēnei whare me ngā pōpou. Nā tōk te whakaro ki hangai a he pōpou mai I tēnā iwi, I tēnā iwi o te motu. En tōna whakaro tino rangatira. Wāua tāngata kāre he Māori I roto I arata. Karangi hea tau a pāpau Ngāti Katoa.
6: Ko mere pōhatu no Ngāti Prau. Nāne e kaue haere ngā tukutuku nei I roto tēnei I whare.
7: Ka hukura ko kwenei te tama o tērā. Nā koeira te whakapapa o tēnei rohu. Rohe nā rātau ngā ingoa. Nā rātau, ai, nā te tangata whenua.

0: I tēnei haora, ka rongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā whakatatai pūkōrero ārohe mo te tai tokerau rua mano, rua te kauma ono. He kaupapa e whakahaere hiana e te ro pūwahine Māori toko i te ora. I tēnei rā, ka rongoa ke tātou i ngā kai kōrero i tū ki ngā wahanga tuakana.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatau i ngā rā o te pai, he pai. Ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. Ngā rā o te kino, he kino.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
0: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai tokerau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Shelby Atawhai Baker no te kura kaupapa Māori o te rangi a Niwaniwa mo te wahanga Senior Girls.

hei, mä yri ora. Eelerenga karanga kia kautta vete roopu vahine maori toko i te ora. Leira te mihi majoha kia kautta. Enga kai hakawa e nohoa taa hua neimua i tō kuvaruaro. Emi hiana, emi hiana, emi hiana. Kātangi ngā roi mata kātaka atu ki te hokianga nui ākupe. E takuneni tāriti. E noho pū ki te kōpū o papatuanuku. E noho pū ki te kōpū o hine nui te pō. E hikoi tō hikoi ki te rerenga wairua ki te kapa wairua. E haere, e haere, e haere atura. E te hungara, morena, morena, morena ki a tātou katoa. Katimata taku kōrero pēnei. Ko wai tēnei kōtiroa tāhua e tūnei. Ka moia kairewa i te kuini o ngā puhinui tonu a waimirirangi tapairu. Nā raiwa, ko haere ki te rā. Ko taka moana, ko te ururei, ko te uriha pāinga, ko te rerenoa, ko te oki, ko tatiana materoa, ko te rimatakuira, ā, ko ōriwa. Ka moia ōriwa, ia kākā mita morunga, kā puta, ko Francis morunga. Ka moia Francis morunga, ia painoa mapi kingi, kā puta, ko Maria kingi. Ka moia Maria kingi, ia pīra nuku, kā puta, ko tōku māma, ko tui nuku. Ka moi tōku māma tui nuku, i tōku pāpā James Baker, kā puta, ko te kōtiroa tāhua pangurua papata. Ko ahau, ko Shelby te atawhai tui kupa Baker. No reira, he hara te kaupapa o te rānei. Ko, te aho matua. E rua ngā wahanga o tōku kaupapa kōrero. Tuatahi ngahi tōria o te aho matua. Tuarua, te aho matua, inaia nei. No reira, ka peka atu ki kaupapa tuatahi. Ngahi tōria o te aho matua. Mēnā horekau kō hangareo, horekau kura kaupapa. I te tau kotahi mano i warau waru te kaumārua. I te timatanga te kura kaupapa tuatahi. Ko, hoani waititi marae. I rapuhia i ngā whānau i tēnau kura o hoani waititi. Kia tupu e mātau ngā rangatahi, ngā tamariki. I roto i te ao Māori, ano hoki, te aku i te reo o a tātou tūpuna. I te mutunga o te tau tahi mano i warau waru te kau. I te tupuranga o te kaupapa, o kura kaupapa. Ko ngā mahi o ngā tōtara haimata, kia kore ngaro te kura kaupapa i roto i te ao o te Pākehā. Nā te mea, ko te tikanga me haere ngā tamariki Māori katoa ki te kura auraki. Nā tērā, ka hore rātou i tā te kōrero i tō tātou nei reo. Nā te mea, mēnā kā rongo ngā pauako i a rātou e kōrero Māori ana. Kā rongo, kā rongo, ā, ka wepuhia. Nā, ka peke tātou ki te tau tahi mano iwa rau iwa te kau mā iwa. Te whakamanahia tūturu i te ture o Aotearoa i ngā kura kaupapa. Mai, te ture o te mātauranga. Nā te rāture i whiwhi ngā kura kaupapa i te whakamarumaru. Ano hoki, ko te pūtea. Ā, i hangai a rātou i te ingoa o te aho matua hoki. Ko te tikanga o te aho, he aho, ai, he aho. He aho ka whakamahia e koe kia rāranga kākahu, kia rāranga korowai rānei. Ko te tikanga o te matua, ko ngā tōtara haimata te tuapapa o kura kaupapa, o te aho matua. No reira, ka hikoi tātou ki te tau rua mano rua rau rua te kau maono. Te aho matua i tēnei tau, tēnei marama, tēnei wiki, tēnei rā. Inā e anei. He rere ke rawa te aho matua i enei rā mai ngā rā o mua. Nā te mea, ko te tikanga, ko te aho matua, mō ngā mātua kē. He kai arihi, te whakamōhiora, he hara, te kura kaupapa. Nā, ko ngā raukura i ngā waumua, ko hore rātou i mōhiono te hea mā tāpono rātou. Engari tonu, ko te aho matua kē tātou. Ka noho mātou i te aho matua, ki roto, ki waho, ka kōrero i a tera, ao te pō, pō te ao. Ko ia nei ngā hua o te aho matua. He mea whakahirahira tātou, he taonga tātou. Ā, inai anei e ono te kaumā whānga kura kaupapo Aotearoa nei. Fū, te mīharo hoki. E ono ngā mā tāpono o te aho matua. Tuatahi, ko te iratangata. Tuareo, tuarua, ko te reo. Tuatoru, ko ngā iwi. Tuawhā, ko te ao. Tuarima, ko ngā āhuatanga ako.
tuaono te tino uaratanga. I whakaako te aho matua i a tātou. He mea whakahira tātou, he taonga tātou. E tika ana, kia angi tū tātou. Koia nei ngā hua o te aho matua. I o tātou reo, i o tātou tikanga, i o tātou tuakiri. Tō tātou tirohanga ki te ao whānui. Nō reira, ka whakamutu au i taku kaupapa kōrero pēnei.

0: e. Kia iwara ki te konukutanga o te rā, hakarara te huata mai, te humanea, ka hore a te uiwareware, maringi noa te tikahurangi, whanno, tau mai te maurio, haumie hui e, tai ki e. He ngarau hakahi o ngā wieri maumiri whenua, he ngati tapa hure o ngā puhi, koutou kua kāpua tira i tai tū kīkini, he rere rā ki toa o pairau, ki te kūkinitanga mai o te aroha, koutou moi mai ai. Rukia te pō, nau mai, te ao. Kia tātou te hunga ora, tātou kua hui hui mai nei i raro i te korowai o te rangi mārie. Ka tahuri ake ki te kaupapa o te rānei, e haka kotahi nei ara, tātou i raro i te haka aro kotahi, hara ko ngā wahine Māori toko i te ora. Ki tēnei kaupapa e kahana ki te hāpai, ki te mau ki ngā tikanga o ngā mātua tūpuna. Tēnei au e mihi atu ana ki a koutou, koutou e para i te huarahi mō ngā haka tupuranga e whai ake nei. Kei aku manu kui, aku manu kea, nau mai ki tōku pū kōrero. He kaupapa topa i tōku tino kai manawa, o ti rā, ko te piko o te māhuri, te rā, te tupu o te rākau. He haka tauki tēnei mōhiotia whānui te ai te iwi Māori. He rangi, hea hara tōna tino tikanga. Kia hau nei, ko te māhuri, he tamaiti, ko te piko o taua māhuri, ko ngā whiako, ngā koranga, me ngā tangata e arahi ana i aia i tōna tai o hitanga. A ko te rākau, ko tāna anamata, ko te tangata ka noho ia a tōna wā. Mena ka haka tupuria i te māhuri, i raro i te aroha, te hakapono me ngā uara tika, ka tupu hei rākau e tūpakiri ana aha koa ngā hau e pupuhi mai ana. I tēnei wā, he ako ngā tau te kaumātoru, ahau. He tatāna hau ki te wehe atu ki te kura, he rangi, he maha ngā pātai kei mua i ahau. He hataku ara whai muri te kura, he haku whāinga, he hakei tua o te pai, mōku. Kia hau nei, e hara i te mea e tū ana hau i konei na runga i taku kaha noiho, e tū ana hau mo ngā tangata kua tautoko mai a hau i runga i taku haringa. Nā oku mātua i haka ako kia hau ki te haka pau kaha, nā oku kai ako i haka tane i a hau ki te whai mā tauranga, a nā toku whānau i haka pono kia hau aha kua ngā wā, ka hore i haka pono kia uano. Ko ēnei ngā pakiaka o taku rākau. Ki te kore ko ngā pakiaka, ka hinga te rākau. Engari, me he mea e kaha ngā pakiaka, ka tūpakiri ai te rākau ao te pō te ao. Ka tū hauri ake au ki te pātai. He moe moe a tau, hea hakei tua o te pai. Ai, he moe moe a tāku, e hie hia anā hau ki te angi tū i roto i ngā mahi e whai ake nei. E hia hia ana hau ki te whai mātauranga, ki te whai mahi e rata ana āhau, a ki te tautoko i toku whānau. Engari, hara i te mea ko tōku moe moe a mōku anake. Ko taku moe moe a kia kite i te kaha o te reo Māori, ki roto i ngā haka tupuranga e whai ake nei. Ko taku moe moe a kia tū mai a ngā rangatahi Māori, i roto i ngā awerua. Ko taku moe moe a kia moe hio ngā tamariki katoa, ki tō rātou hakapapa, ki tō rātou mana, me tō rātou tūranga waiwai. Ko e nei te mea nui o te moe moea. He mahanga wā ka titiro tātou ki te pai tawhiti, ka hakaaro, he roa rawa te haringa. Engari, ka hore katai ki te pai tawhiti mā te peke kotahi. Engari, ka tai mā ngā hikoi ngā iti, mā te haka paukaha, mā te haka pono ki a koe ano. I a hau e hakariti ana mo te ao kei waho aitu i te kura, ka moe hio a hau, ka tai mai ngā piki me ngā heke, ka tai mai ngā angitu, a ka tai mai hoki ngā wā kahe. Engari, nā e nei pakiaka kua haka tō i roto i a hau, ka moe hio a hau, ka tai a e au te anga hakamua. Ko i a nei te mea nui o tēnei haka tauki. Hei haka kapinga mōku, ka hoki au ki te pātai. He moe moe a tau, hea hakei tua o te pai. Kia hau nei, kei tua o te pai, ko ngā whai tūranga e tatari mai ana. Kei tua o te pai, ko ngā wawata, ka hore anō kia tutuki. Ko ngā ara, ka hore anō ki a takehi, a ko tō tātou anamata e karanga mai ana. Nā reira, kei toa o te pai ko te anamata, kei toa o te pai ko ngā wawata, kei toa o te pai ko tō tātou wahata. Nā reira, mā te māhuri e tupu, mā te rākau e tū, mā tō tātou anamata e waihanga. Mauri ora.
1: Ngā pūkōrero ārohe mō tētai toke rau 2026 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Brooklyn Morgan, no te kura kaupapa Māori o Pukemiro mō te wahanga Senior Girls.

0: nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: We're your tribal connection. Radio Tautoko FM.
2: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2026 atu I te whare hāpuri o te ahu. Ko Jimmy Henare no te kura kaupapa Māori o te Rāwhitiroa mo te wahanga Senior Boys.
3: Kia ari te koe ki te tōtara. Etu, etu, etu, tāne māhuta. Mauri ora, te wairā te tōtara. Etu, etu, etu, tāne māhuta. Kei te puhi kai ore ore o whakaro, ko ngā mate huhua kua kapohia e te hau o Aitua. Ko te hau tonga I ngā tihine, e kawe mai nei ngā hau, e kawe mai nei ngā tangi māpū mau e karaleni. Kua mū tō reo I te reo wirirangi o ngā tihine, I anā wai te kai tō korenga, e kore mātau e wāhi rongo, ki te ngunguru o te reo, ki te haruru o te kata, e kara moi mai rā. Ko te hau ārahi I te hokianga, e kawe mai nei ngā tangi au e, mau e whae tareti. E tangi hotu hotu nei ngā kura aho matua o te kāinga mau. E rongoa nei ngā taimaha ruki ruki I runga I tō kura. Tukua ma mātau rātau e whitiki taua, e whai. Mau te matenga o rangi nui e tia ki te raukura. Māku te matenga o papa tuanuku e titi ki te raukura. Kei ngā taonga o te mate, ko tahi te ki, hana tū, haere. Hara, kapu, kamore, kawe ū taku kaupapa kōrero. Ko te piko o te māhuri, te rā te tipu o te rākau, he moi moi a tau, he hākei tua o pai. Te aho matua, ngā iwi, wahanga tuatahi, pēnā ko ngā tamaiti, ngā māhuri, he hara ngā āhuatanga tai ao e whakararu nei I aia. Ko te pai āhua, ko te tiki toka, ko te momi haurehu, katoa he mea whakararu nei I a mātau. Kā tika, me matua tītī tētahi pauhere e toro tika I te tipu a tēnei māhuri. Nōku pea te waimarie e rua aku pauhere e tika ake taku tipu. Kā tahi ko tōku kura, kā rua ko tōku whānau. Mai nei pauhere e tika ai taku tipu matomato I tēnei ao. Karewāke te wahanga tuarua o tōku kaupapa kōrero. He moi moi ā tau, jaha kei tua o pai. Kei ngā wahine Māori toko I te ora, nei a Jimmy Henare, te tomo ake nei. He whenua Māori oku, he reo Māori tōku, pēnā he mokopuna here kore tau, neke neke, neke neke rawa mai. Aha kāti e tomo, tai hua e tomo, ke rongo rāno kautau ki ngā moi moi ao, tēnei piki whara. I reira whakai mai, whakahe raini kautau ki tēnei tomo nāku. Kawa wāhi ki ngā wahanga e toru o tōku rākau kōrero. Ko te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moi moi ā o tēnei tau. Ko te manga o te rākau, ko ngā moi moi ā o te tau e heke mai nei. Ā, ko te kāuru, ko ngā moi moi ā o te rimatau e heke mai nei.

0: Hākua kua pau te hāwhi o te tau. Kei te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moemoeā o tēnei tau, 2025. He oi, he wha haraharau oku. E mā rakerake ana te kitea, toko toru nahe o mātou i tai mai tēnei rā. E mā haraharau ana hau mo te oranga o tēnei mea te pū kōrero, wā pōpō me ngā manu kōrero. He tamaiti tēnei i pakike iho i raro i ngā panekoti o ona kuia, i nā te huhua o ngā patanga moku. Kei ngā wahine Māori toko i te ora, e mataku ana hau, i konei ka kitea, ia tau, ka pū te ruha ki tō koutou reanga. Hoi, kei hea te reanga hāwa kei o koutou nā mahi, i konei ka whakawhāriki hea i tōku moemoeā mo tō kukura. Ka whakatairanga hea au i e nei mahi, ka whakakūngia, hei oranga mō kuteina. Ki te tai tuatahi a kā pai tēnā, hoi, me ma te kanehe o kuteina ki tēnei mea, te whakakanohi i tōkura i o iwi. Arā ko tōku moemoe ā mo tēnei tau, kia hakei tua o te pai. Kia whakanui ai ngā kai kōrero tū ki te pū kōrero, kia whakawhiwhia ki te Ford Ranger mo te tūranga tuatahi, tuarua, tuatoru, ai marika ka ora pai te kaupapa. Tēnā, kia moemoe ā tahi tātou. Ka whātoro atu ngā manga o tōku rākau ki ngā moemoe ā o te tau heke mai nei. He whānau kai ako tōku whānau. Ko tōku kuia, he kai ako o mua. Ko tōku māma, he kai ako o nāia. Ko tōku tuahine, he kai āwhina. Ka pīki whara au i e nei wahine pukumahi. I konei, ka kite te hua o te kaiako. He te kau wiki te hararei, he ono wiki hei te pito o te tau. Ka piki te utu kaiako i a tau tai rāno ki te tahi rau mano tāra. E hara te moni, e hara te hararei te mea nui. Hoi, ko te mea nui ki au, ko te noho tahi ki ngā tamariki haututu. Anō nei, he mokopuna a Māui. Ko tōku moemoe ā a tērā tau, ka whaaru atu au i tōku tohu kaiako. Arā tōku moemoe ā, mo te tau e heke mai nei, he hake tua. Nā oku kaiako te ki. Kāti te whaka pauaka i o tātou tamariki Māori. Tukuna rātou kia Māori. E Māori mā. E puta i te akomanga, kia rongo au waiwai ki o maunga, kia rongo au matimati ki o moana. E kore a Māui e herea i a tamanui te rā i aia i te akomanga. Tēnā, puta i te pawaka. Muri whenua ko pū puta tahi, tēnā, kia moemoe ā tahi tātou. Ka titiro tō tika au ki te kāuru o tōku rākau. Ko ngā moemoe ā o te rimatau e heke mai nei. Nau mai ki tōku Hawaiki rimatau. Ka mate ki tēnei au, arā ōku moemoe ā o te rimatau e heke mai nei. Ka whakakite hea e au. Ka ora te kaupapa o ngā pū kōrero i roto i a mātou te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Ki poha poha te whare i ngā kuia o te whāwhā nōta. He kai arahi tōku tuahine a Poppy Ray i ōna teina ki tua o pai o karanga o Waiata. He manukura tāne tōku teina a puororangi o tōna tira haka o te rā Whitiroa. A jimi ake nei he kai ako kua puta taku ihu. Ka puta taku ihu i te whare wānanga. Mō kū te turanga o Matua Pauvi, Jimmy Henare, te kaiako te reo rangatira ki te kura kaupapa Māori o te rā Whitiroa. Matua rā ko tō ku waka, he Ford Ranger. Ai, kahore, he Ford Raptor kē. He te whare. Ki te whai ēnei māhuri i tēnei tautoko, e kore rawa e piko. Tēnā, te taitoke rau whānau, kia moemoe ā tahi tātou. Tēnā koutou, katoa.
1: Ngā pūkōrero ārohe mo te tai toke rau 2,216 atu i te whare hāpuri o te ahu. Ko Jimmy Henare no te kura kaupapa Māori o te Rāwhitiroa mo te wahanga Senior Boys.

ko Morningstar tērā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawauana. Rehiko!

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Karere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
2: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere i ngā kaupapa o roto i o rātou anō Takiwā i te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke i ngā anga whakahaere o roto i ngā Takiwā. Anō reira, hei whakatakoto i ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tapsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: A ngā mihi nui. A Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
3: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki ā-aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
2: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, i kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā i te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera i te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga rā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
3: He pātai pai tērā pātai, i rongo ana mātē ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri i ngā take hihi ana e rātou.
2: Nā, hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori i ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, ki o whakaro me pēhea e tiakina ai te reo o ngā hapori Māori i enei panonitanga.
3: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai i tētahi ara, hei hikoitanga mā mātou ki te apopotanga. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā tangata katoa.
2: Nai, tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, i kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri i tēnei wā.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, kua tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
2: Nā, ia koe e whāriki nei e tehi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana i koutou. Ka pehea te whai hua o Rotorua i ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
3: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tuku ai e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uatanga i roto i ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
2: Nā, i ngā hua ki ngā wero, heaha ngā wero nui mō te kaunihera i a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
3: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi tāna mahi. Aha koa ngā ngaru tuatia o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
2: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pehea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wānei.
3: Ko rua tau te roa. Te Aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tātou o Te Aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
4: Hei āpiti atu ki tāue ki nā kā rūnangahia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te honunga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
3: Well, mōkau ake kua kite au i ngā hua. O taku mahi whakatūropu whaiti. Hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
4: Tēnā koe kū tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
3: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihira. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tua papa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihira me ngā iwi, he whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko taku hia hia, he manukara o roturu, he tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
4: Karawe, kare kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha, ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau, kārua, he aha o tūmanako mo tēnei matariki.
3: Ko ki te mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rereke ngā whetu, he rereke ngā āhuatanga, tū ngā tahi ai, ka pī ata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te pō.
4: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o roto rua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoki.
1: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahe i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
4: Ngā mihi o te wā. Hei āpiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
5: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua. Te wā ke kō muri o te minita ki te hoko whenua ai, engari he mahi kei te haere mō te tai ao tonu, kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire, kāre ko tētahi wāhanga anake, mō te epupara ke tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mo te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
4: Tēnā koe, hei, apiti atu. Nā, he nui tā te pānti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki tai au. Nō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
5: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki tai au. Nō reira, kāre anō te, kāre anō kia ea, te tūkaha mō te tai au, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, hō mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te komiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi tai au. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te komiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
4: I tērā kaupapa tai au ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i putanga hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo Ōkawa i tēnei motu.
5: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā haereo ara ko te reo pīkete ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, me whakamana. Engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
4: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui, kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai, te reo Pākehā i tēnei motu.
5: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu i te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā i huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga i whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei ki te whakamana i te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana, ki te tautoko i ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore, me whakakore.
4: Tēnā koe, kaupapa whakakōpani marama. He hanga kaupapa e arohi ana e koe i tēnei wāhanga o te tau.
5: Ai, ko tēnei te tau ko whiringa pōti, ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapori, te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tai au, e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te, kau, o te pāti kākari ki, ki te tiaki tai au hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā, mō te ao, tērā kaupapahere. Me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohe a mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapahere o te pāti kākariki, a ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kei a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora i te ao katoa. Nō reira, ai, kei tahara mai i ngā hui, ngā kaupapahere anō mō te tau kōwhiringa pōti.
4: Nā, e ai kia koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapahere anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia, e rā pito pito, e rā details, e noho ana, e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
5: Ai, ai, ai. Ngā mihi nui ki a koutou, huri noa i te motu. Ai, he maha ngā hui hapori huri noa i te motu. Haere ki te whārangi Green Party, kei kōrā ngā details katoa. Mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapahere hoki, pērā ki te kaupapahere tāke, i te hunga whai moni i ngā kaporaihana hoki. Kei kōrā ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
4: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia tau ngā manaakitanga anō hoki ki runga i a koutou ko tō whānau. Kei ara takitaki ua i te pāti kā kariki, Marama Davidson, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā koutou puaturoa, kia ora.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
2: E hui ana ngā minitahi i ika o te moana nui a kiwa ki te whanganui a tara i tēnei wiki mō te hui a tau a te Foreign Fisheries Ministerial Committee. Anō reira, he whakakōrero i te kaupapa nei, ka mihi rā ki te heamana o te hui i tēnei tau, a minita mō ngā tini a tangaroa anō hoki, a Shane Jones. Tēnā koe.
6: Ai, kia ora. E ke atu i te 3 tau ōku e mau ana i te korowai mō tō mātou, mō te kāwanatanga i Waingatunu i enei motu me o rātou kāwanatanga ki te moana nui a kiwa. Ka mutu kei te hianu atu miriona tāra ko te whakawhiwhia mai ngā kamupene hao ika, mai ngā whenua nunui o te ao e hare ake ana ki tērā pito o te moana. Hihi i kai, hauhau i kai. Take o rātou i hare mai ai ki Aotearoa whakarau i kai. Nā te mea, ko mātou te tahi o ngā kāwanatanga, e hui tahi ana ia te kotahi tau i raro i te maru o te tahi tari tōna ingo ko te Fishing Foreign Agency. Kei honi ara, tēnā rōpū, e tahi tāngata, pūkenga, mātanga, no Aotearoa, e tonongi ana ki reira, i etahi wā, mahi ai, wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou, he whaiwhai hae i ngā tāngata kikino, kei te raweke i ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti, kei te whakapokepoke i ngā ture e pā ana ki te hāuika, kei te huna i ngā kāwanatanga o reira, kia kaua rawa atu ngā moni e tika ana mā rātou e utu kia ua kāwanatanga e utua. Toko, kei te, wareware au kohe, toko hia rāne i ngā kaimahi, engari, kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miriona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mō te tahi tau, he pito mō te tahi tau. nā ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhi ana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
4: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei a pōpō ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
6: Maharatia tēnei kōrero e kōe harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhi ana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware haiakitingua mo te koeita, e noho pātatana ki te koeita. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka taka atu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te taka atu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti o arātou kūpenga me arātou rātonga hi ika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i arātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa, nā te mea ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā, moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
4: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. A puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapahi i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
6: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, pakako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga, āwhina atu i a rātou ki te whakakoikoi i ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga, taira atu ki te wākahi hea rātou ki te hoko i ngā ngohi e putana i ngā moana kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore etukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou ka hore ngā ture. E awhitia ponongi ana e ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhenatu i a rātou, ki te whakakoikoi i ngā ture, kia tauri te ai ki tā Uropi e pai ai.
4: Tēnā koe nā i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe. I kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō Ngāti Te Whiti Pū i roto i ngā kotahirau e rima te koutou. Anā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
6: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, e hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui no atu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori. Me rapu, me pēhea rana i te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna. Nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea ko te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konengo rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki, enei taonga e karangahi enei he marae. Engari, ora kawau e kāpō ana ki tērā āhuatanga i wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
4: Tēnā koe kaupapa, whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
6: Ia te kotahi tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki ka kitea hoki ko Puanga he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai. Ia mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone me ka tōhe rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he me ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikanga te kupu a Paruāru?
4: Ka hore, tauhau ana te raki au.
6: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te me he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau he whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau he whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te tamariki he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki he tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tai tamaiti wāku ko pene tau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kau mātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi ki Hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia. He kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a Matariki.
4: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Hei gona e ko.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
4: A he whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko mā Reikura, me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakaaturanga rā. He whakaari, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakaaturanga nei ki roto i te whanganui a Tara mai i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoi no, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kaikōkiri o te kaupapa ki te hāmama hohua i te whakaari ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
7: Tēnā koe, kia ora.
4: Hei, āpiti atu ki aku takitaki i ngā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakaaturanga o mā Raikura. He aha tōna aronga nui.
7: Ko te kaupapa o tēnei whakaaturanga o mā Raikura, ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui a kaimanawa, ngā whāia, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tiwha, ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
4: Karawe ki ngā momo whānau kāore i tino moro, tēnā kōai mā ngā tifas.
7: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarākei Māori mātou, nō reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, ko ia te kaihautū i te waka, te kaikōwhiti i a mātou. Ko Dame Jathan tōnei ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki. Ko tifa namarua, ko ia te wahapapa o te whanganui ātara. Ko Slay West tōnei ingoa, he uri no Tainui waka. Tuatoru, namatoru, ko Pānia, ko ia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o Tūwhare Toa, ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou katoa tōku ingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo, ko taha ki au, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātou tōku whā, te tira kuini whakarākei engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tiwha me ki a rā ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui, e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua.
4: Ai, mihi ana, mihi ana i ēnā whakamārama a kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarākei Māori e whā. Nā hei, āpiri atu. Nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakaaturanga.
7: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nō reira, i whakaro ake mātou, tari a te wā ka kū tēnei kaupapa ki te ao. Nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pērā. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. I whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua ki Papatūānuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o Mahumika, nō reira. Ko tā mātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere, ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute, i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū, rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
4: Hei tiki ake i auna kōrero i ngā tata nei me ana me kore ake te wahine ka kore te tangata. He aha e hirahira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
7: Kia nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, nō reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e ārahi ana i au, nō reira, ai, koe rā pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
4: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Braere, anā tū a toru o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaaturanga o Māraikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahiana koutou ki a kawea e te hunga mā takitaki i te whakaaturanga.
7: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waea, ka waea i o rātou māma me te kōrero atu ki a rātou inā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, ia te wā ka hau mai te hunga mā takitaki ki te whare tāpere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau. Nō reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea aranga aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kei waho atu i taua whare tāpere. Nō reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka i runga anō i tahi. Ka atu, he rongo i tērā mea te whāngai, he mea nui tērā kia mātou. Ai, nō reira, he wā ka kākau mātou o whāngai i nā ane. Ai, he me ma koe o te whānau i nā ane.
4: Kā rawe hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o whāinga mā te marea ka taia tina nātu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whāiti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe.
7: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa ahakoa e arau i te wahine. Ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au nō rā, he huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata, he kōrākau te tū me oku. He kōnganga te tūtahi me e whānau oku. Ia tau, ia tau, ia tau. Koe nei pia te kaupapa e kaha tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
4: Tēnā koe nā ku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero kōpani au.
7: Hei whakakōpani ake i o ki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. Ko te mea nui, ka hara mai koe. Ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumātahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tāpere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, nau mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
4: Ai, mihi ana nō mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mō tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
7: Tēnā tātou.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: E 8.6 miriona tāra tā te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o Ngā Motu Marae ki te pokapū o Ngā Motu. Ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihi rā ki te minita whanaketanga Māori ki a minita Tamapōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki Ngā Motu.

0: rawa, ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango Ngāi Tāua, me te Ate Awa ki tērā taone, me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o New Pāremata, e mahi raupatu kino rawa i ngā rautau kahuri. Nā koe nei hoki e whakakite ana, e te whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā, tō te taone, arā ko Ngāti Whiti tēnā.
1: Nā hea haki o whakaaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
0: A tūtera whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui, ki te whaka rite hoki te manaaki, ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapori whānui. He mōio ana tāua, kia puta mai a te tāruki a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio a tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te marea. Ki te marae! Nā reira, ka taea hoki te whakariti i ti tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki i ti mahi, tāpoi, arā, ngā mahi pākihi tāpoi nei.
1: Nei, mohi ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani haruru te whenua i te nui o ngā whakaaro a te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare aroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāmā i ngā here e māmā ki ai te whakawhiti, te hoko atu rānei i te hio ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarerekētia ai, etahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
0: Tuatahi, e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, areare atu aku taringa ki te auwea a tēnā tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero. I tōna pire, kia kite mai hoki te marea e areare taringa atu ana atama.
1: Nā e tūnei, ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga,
0: Uanga.
1: whakaōwhāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
0: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pōhutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā tēnā pērā i a matua whatarangi, ki te whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
1: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā. Minita, tamapōtaka, tēnā koe.
0: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai he kaupapa hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngākau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri tēnei hōtaka e tūpuna parenting. Ko Liz, rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kaikōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa. Ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
3: Kia ora, kia ora.
1: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngākau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui.
3: No reira, ko ngākau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngākau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga,

0: kawhai wahi hoki ki te hono ki o rātou, a ke whakapapa, ki a rātou whi ako hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga ēnei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautokohi ana e rātou.
1: Nā ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa i ngā wāhanga e rua kei roto i te anganga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori ki ngā whānau i ēnei rā.
0: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā, ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai ki ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kite a rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau, tēnei kaupapa, he ara kia hoki rātou ki ēnei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
1: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki te nei kaupapa. He hanga hua kua kitea e ngā kaimahi, he hanga hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi a ki te hōtakara.
0: E rua o mātou aro matawai mutuake, kua oti mō ngā kau aroha, mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea mō ia tahi tāra tātaua pūrongo mō ia tahi tāra ko te whakautu te kaumātahi tāra 20 te whakaokinga. Nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi ko ngā mea nui aki tēnā, i kitea e nei aro matawai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tautoko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua, mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, i ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakari ake hoki o rātou hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati i ki kua kaha ake tō rātou whai wāhi ki te hāpori. Kua piki ake tō rātou māia me te whakamana i a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko i ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumātoru paihinati o ngā whānau i whai hua, mā te piki ake o te māia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kaumāiwa paihinati i whai oranga ake mō tō rātou Hauora Hinengaro. Rima, whetu te kaumāiwa paihinati i kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea Tēnei mātauranga i roto i ngā whare o ngā whānau.
1: Rawe te rongo i te nui o te tautoko. Me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo i te whānuitanga o a koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimarie te whai wāhi kōrero ki a koe. Tete o ngā pauwhakahaere i tūpuna Parenting Ngāroma Waiting. Tēnā koe.
0: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitu a taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake, rā i te Natural Hazards Commission, ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
4: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei, i puta i a koutou te te rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
4: E kiana tēnei rīpoatai kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. No reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare, i kī mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mahi, ko te mate kē, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima ana i tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiuini. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata etahi mahi whakarite, ka rongo tonu i te Māori, koe mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te rūritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
4: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka tāia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā i ane, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmuri.
3: Nā, hei tāu, kaore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
4: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, He rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo, me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia, he mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau, me nā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā, koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
3: Tēnā koe e nā kōrero ārahi hei timatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia timata i ene momo mahi. Nā i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
4: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua. Katahi anō ka mahi, me timata ke inaia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea kataia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka timata koe, i etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pē ka oti etahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raru raru. Ka iti ake ngā raruraru a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
3: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
4: Ai, i mea, kaore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatū pato. He nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai a niwha-niwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. No reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. No reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kaore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he pāinga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, a kakaha ake i reira.
3: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai.

Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai, haere mai.

como ti hoa te mauterē. Ā, ko tēnei tō teihana o Moana.

0: I nāianei, te kau o ngā haora, ko te rao te wā. Kia ora!
1: Pāpaki tūana, ngā tai ki maua, o tēnei tō reo irirangi, Moana.

0: Kei ngā tōpito o te ao mārama, tei ratu, mā Pautiria.
1: Tāhua roa e, ko mahuika, ko mahuika e haere nei ki roto, huaki nā te tatau. Ko tēnei a mahuika, ko ahi, ko te ahi anō a mahuika. I aiki ngā kōrero, e rima o nauri, i moi a mahuika, i au wahi tūroa. Ka puta, o tako nui, o tako roa, o māpere, o manawa, o tōiti. Ngā tama nui te rā te ahiti pua nei, i whakatō mai ki te tāhora nui ātea. E mahi anō no ngā momo rākau e pupuri nei, i tētahi o ngāuri a mahuika. Ko mānuka, ko kaiko mako, he uri a mahuika nā tāne, nā hine rau āmua.
0: Mā Pautiria.

0: te ao marama te iratu, mā pautiria.
1: Nā tāwhiri mātea te whānau puhi, i te wehengārangi a papa, i tai atu a tāwhiri ki te kēkē o tōna pāpa. Kā tahi ka whakaritea i ngā hau kerikeri, i ngā hau tinitini o te ao. Ko tahu mākaka nui, he hau no te uru. Ko tahu māwake nui, he hau no te rāwhiti. Ko parawera nui, he hau no te tonga. Ko huru nuku ātea, he hau no te raki. Ko te whānau puhi, he uri mā tinitini, e rere noa nei i a rā, i a rā, ki te ao māra.
0: Ngā pautiri au.

ngā marae o te moana. Mai ngā kuria whārei ki te awa o wai rākei. Ko te whare tūpuna, ko tapu kino. Ko te whare kai, ko kahu moiangi. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tūtonu mai, ko maua. Ko mātātua te waka, ko Ngāti Tapu te hapū. Ko Ngai Terangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. O ako toroa te kaihautu o te waka mātātua. Nā toroa koru ai hona, nā ruai hona ko te hinga o te rā. Nā te hinga o te rā ko awano i ārangi. Nā awano i ārangi ko rongotangi awa. Nā rongotangi awa ko rongo kārai. Nā rongo kārai ko popoti. Nā popoti ko kahu moiangi. Ka moia kahu moiangi a te rūru. Ka puta mai ko tapu kino. Te tūpuna whare ki Waikari Marae.

wairua tesua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā heringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iwe hukraiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmina.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: He tewi e te whānau, hoki mai, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Nā, no te rā wiki, i tū ai, ko te ingoa o te hui nei, e kia nei ko te tāwharau o ngā waka. Arā, ko te whakatātai ka pahaka āmotu, mā ngā kura tuarua. Roto i a tauranga moana nei. I roto i ngā rā e toru, taku mōhio whātakau mā rua ngā rōpū i tū. Kia riro i te paraere i iwa ngā rōpū i tū ki te mātangi rua. Nā reira, e hoa mā, no tātou te whipi i te ata nei nā te mea. Ko hono mai, Rhea Hall, no Ngāti Ranginui, me te whānau apa nui anō hoki, hei kōrero i te kaupapa nei. Nō reira, e te suahine, mōrena, tēnā koe.
2: Mōrena kia koutou katoa, kei aku nui, kei aku rahi, e whakarongo mai ana.
1: Kia pai. Nā, narongi i te mea, he wā tōna, he kaihaka koe, i ngā wā o mua, he wā tōna hoki, he kaipiripiri koe. Nei reira, ai, tēnā, homai o pakaro mo te hui nei. Tērā pia, pātoi tuatahi, i tai atu rā nei koe, ki te mātaki, i mātaki rā nei koe i rungi te pauka pakata.
2: Tēnā koe i era pātai, ai, i haere mātai ko aku tamariki ki te mātaki i ngā kapa. Waihoki he kai whiriwhiri ahau i nō te wenerei me ngā mātangi rua ahau i whiriwhiri. Reira, he honore nui tērā, kātahi ko te tuku i taku ingoa hei kai whiriwhiri, tuarua ki te mātaki, ki te ata titiro, ki te ata whakarongo, ki a tātou rangatahi. Me a rātou whakaaro, i puta i a rātou i runga i te atamira, nō reira, katoa waitia e au ngā mihi ki ngā rangatahi, me o rātou hāpai o, ngā hāpai toki e tutuki ai te kaupapa. Nā reira, atu i tērā, miharo anā hau ki ngā mahi katoa i tū, i ōho tutaihi ki o tamatea maitawhiti, he a tāhua.
1: Ai, ka pai. Nā, mō te taha ki ngā kaipiripiri. I rongo ai ahau ko ngā i panuni ngā kaipiripiri, ara mai ngā rā e toru ki ngā kaipiripiri i mahi ai te paraere. Kei te sika rā nei tērā?
2: Ai, i panuni, ia te rā, ia te rā ka panonitia ngā kaipiripiri katoa. Nō te ahiahi o te taite, noko nā mātau ngā kaipiripiri mōhio ai, pōai awai, ka tū hei te paraere hei kaipiripiri. Ai, e haraitu me i te paku a wangawanga, hau engari, like, i tino heikaka ahau i tērā ahuatanga, i te mea koina taku wā tuatahi i roto ahau i tērā momo whakataetai. I ngā whakataetai kua kai whiriwhiri a e au, he re re kē, i te mea kāre he mātangi rua, nā reira, he mea nui tēnei momo whakataetai, ēnei momo ahuatanga, ai.
1: Ai, nā reira, he re re tēnei ki tō te matatini.
2: Ai, marika. Yes, kore rawa ngā kai whiriwhiri o te matatini panoni mo te wiki katoa. Ka noho rātou, ka noho pū rātou ki wā rātou tūru. Engari tēnei, ai, panoni i ia te rā. Tōku mōhio, tahirau 28 ngā kai whiriwhiri i tukuna wā rātou ingoa ki roto i te pōtai. And I think maybe tōna 8 o mātou i te mutunga iho, nō reira, he puna nui, ne, he puna nui tērā. Engari, tino pai te wheako.
1: Koia, kia hau nei he, e painga katoa kei roto i tērā ahuatanga o ngā kaipiripiri. Nā, ki etahi o ngā kaupapa i rongo aia hau, noroto mai etahi o ngā haka. Etahi o wāratau haka ana, ko tetahi o ngā kaupapa, ara i kōrero tetahi ropu mo te pōti, i kōrero anō tetahi anō ropu mo te marautanga, ne, tā te kāwanatanga, hia te panonui i te marautanga. Kia haunei he rawe, nā te mea kei te kōrero hia, e rātau, ngā kaupapa o te wā nei, e pāngia nei, ai, kia rātau, ne, ai.
2: Ai, tika rawa atu. Me kaura tātou te hunga mātaki e pōhehe nō ngā kaiako katoa wērā whakaro, nō ngā pauako katoa wērā whakaro, e he. Ko te nuinga o ngā pauako i ki te aiahau, he rangatahi tonu. Nō reira, noko nā, mātau ngā kai whiriwhiri ki te ai i te reo marika o te rangatahi i puta i wā rātou waha. Nā reira, he miharo tērā. Te kite atu, te whakarongo atu i ngā rangatahi e puta ai o rātou ake whakaro. Kaua mā te reo pakeke kōrero ai. Ma te reo rangatahi, kōrero ai wā rātou ake whakaaro.
1: Ai, ka pai e hoa. Ana, i te taho o ngā waiata, ara, ke te kōrero nei ahau, ko rongo ai mo tētahi o ngā rōpū, ki hae tā rātou waiata tira i whakaatu, i whakapāohungia, i rongi, i a whakaata Māori. Narungi te mea ki hae rātou i whai whakaitanga, kia mahi rātou i te waiatana. Ana, o whakaaro mo tērā momo āhuatanga, te whai whakaitanga, i mua, ai.
2: E harai te mea kua tino, hea te kupu, o katahi anō ka tino mana, tērā tū āhuatanga i roto i te matatini, i roto anō hoki i ngā manakuratahi, manakuratuarua. Me whai ngā kaiako, ngā kaitito i tērā ara, no te mea, he mea whakanui i ngā kaitito tūturu, he mea whakanui tērā. Me oti e ngā kaiako, ngā kaitito, te whakakī i ngā forms, ne, kia pai ai tā rātou, tā rātou whakātu atu i te waiata i runga i te pauaka whakātā.
1: Wawe nei, ne? Wawe nei.
2: Ai, me wawe.
1: Ana, kia hau nei, ko tākui i kitea ai, ko te hunga i tū ki rungi i te papa whakatū wai wai. Kei te ako rātou i ngā pūkenga, ne, o te ara, te ngai o tanga o te tū hei kaihaka ki tērā momo taumata. Ai, i tēnei wā, tērā pia, haere ake nei ki te mba ki ngā rōpū mo te matatini.
2: Ōku whakaaro ko ngā rangatahi eke, i eke rau atu i ngā rōpū o te matatini, ko ngā rangatahi, kei a rātou ngā pūkenga rau, pūkenga mano, e tae ai rātou te wini i te matatini, i te hohonu, i te miharo wā rātou pūkenga, nā reira, he momo matatini anō te kura tuarua, engari i eke, i eke rātou katoa, ōku whakaro ake i eke katoa rātou.
1: Ai, tēnā koe, ana ka tere hoki oku, oku mahara oku whakaro ki tā te kōrero o te whare kōrero o Māngere ko tāna. Hea tāu e kōrero nei, kei te kōrero tāu o mō te...
2: Mō te eke o te rangatahi, mō te... Yeah, i eke panuku ngā rōpū katoa.
1: Anei, ko tāna ke, ka mea mai ia, ai, ko, e ai ki ona whakaro, toko rua ngā rōpū i kua kitea e ia, pai ake ki tō ngā rōpū i roto i te matatini. Pera ki tāna ko te kai kōrero.
2: Ai, me te tika hoki o tērā.
1: Anei, hoa, tērā pē hei pātai whakamutunga. Tēnei momo hui, arā te tāwharau o ngā waka, te whakataetai kapahaka āmotu mā ngā kura tūrua, arā atu anō te mana kura tahi, arā atu anō te matatini, anā era momo hui. A tērā pia, nā te mea, kei te nui haere ngā rōpū, nā reira, kore kore, kai riro mā ngā taone nunui, anā ke, e nei momo kaupapa e taia ai te manaaki.
2: Me te tika hoki o tērā whakaaro e hoa, i te nui, i te whakawhānuitanga, te whakawhanaketanga o ngā whakataetai kapahaka, kaore pea ngā taone e taea te manaaki i te motu o te rāia i te ao. Tērā pea ka tīpakohia e te matatini, te komiti o te matatini, kia waiho mā ngā taone nui e whakahaere wērā kaupapa. Ngāri kāre au te paku mōhio. Mō te tūpono ka pērā, oh well, you can see the reason why, ka tino kitea e tātou hea te take i pērā ai.
1: Ai, koe nei hoa. I whai hua hoki a tauranga moana whānui, me ono nei Pākihi ara i te hui, me te mahi a te tangata i tau mai ki taua hui. Ana, kei te hoki rānei koe i te rōpū toa, ara taumato apunui, mō te matatini a te rātou.
2: I te, no te pepuera haupokaina e taku pona, I had an ACL reconstruction and kei te pakari haere ahau, kei te pakari haere taku tinana, kei te kaha haere. Ki te tai atu au taku tinana ki te taumata i hiahia te ana e au, te rapea ka hoki. Engari, he nui ngā rangatahi kei roto i tō mātou kapa, tā rātou, wā rātou pūkenga, he pūkenga rau, he pūkenga mano. Nui ngā kai waiata i roto i tō mātou kapa, me te atāhua hoki o te reo. Nō reira, kei roto i taku ngākau ka hoki, engari, kei te mōhio au, kei te paitaku kapa.
1: Kei te marma patua i hoa.
2: Kei te paitaku kapa. Ka haere au hei kai tono, hei kai tunu rānei. E aua, engari, ai. Kei te noho rangirua au i tēnei wā tonu.
1: Kei te pai ria. Ana, he kupu whakakapi, he kōrero whakakapi, ki tātāua ui.
2: tautoko ngia wa tātauranga tahi, ko rātau, kei a rātau ngā pūkenga, kei a rātau ētahi whakaaro, rereke ake i a mātau, ngā pakeke, ngā kuraua, and he pai tērā, he pai i te mea kei te panoni te ao, me panoni ngā whakaaro, me tipu me rea, wā tātauranga tahi hei rangatira moa, mō te nāia nei, kaua moa a pōpō mō te nāia nei, no reina, me hinui ana ki wā tātauranga tahi. O te raia ki ngā pakeke e hāpai ana i a rātau. Tēnā tātou katoa.
1: Tēnā koe rea ho. Ngā mihi nui ki a koe, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai ki a tai pari tai timu. No reira.
2: Tēnā koe.
1: Nei ka mihi. Ai,
2: hei kia ora rā.
1: Ngā mihi. Ai, hei konei rā.
2: Ngā mihi ana.
3: Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
4: 2026.
5: Ko te tīma, ko tai tuatori mai, o ngā kapahaka. Kura tuarua o Aotearoa 2026. Nei mai hara mai, te whare kura o Kirikiri Roa! Kūpapa! Rapu o tā!

puga avara vara. Jöttetään! Huu!

un papá mouse. Para la tira. Ojo como todo, fuck a maní a la Mike.

soyo te soro yo tuite ware ko ko popatia ra e a e tu kinosia tonu te ana ta so tamariki ina ko ra tonga ma tu mo a popo ko to ku e waka pae ana e tikara te korero ko to ku re anga me nga mea ke raro i o i au ko nga ma tu mo a popo E tika o ki rā, ko te tūkino sia tonitia ngā tamariki me te wānau e koutou. Me ki tātou katoa. Ai, e maa ngā tauiramo e nei tūkinotanga ki ngā tamariki. Pērā ki ngā maa ngā kāui, kata i toni nei kua mate. Me te karanga maa rongonui, Ia ine wauriki, a rā kulilipin tērā. A e maanga tā tauranga tō tēnei kaupapa taumaa. E o ia nō mōku ake. E nui ngā wākua ki tei ēnei āuatanga. I runga pauaka, i roto nūpe bōki. Nā reira, pai kē me ātati tiro tātou. Ki te pūtake o tēnei kātū mate. Kia ki te ai tātou, ia umai ēnei tūkinotanga iwea. Nō reira, tā uri uri kau wana te tai o te tangata ki te wakarongorongo kei wea te aunga mai o te kōrero. Me ui ake ki aranginu e tu ui o nei ki a papatuanu ku e takoto ake nei. Tō ia ngā ua te tau. Ue a. Ko te kaupapa nei, e rite ki te āua o te ware. A rā, e wānga wānga nunui, tō tēnei ware, kua kaupapa tia, e kōrero tanga mōku. Tuatai, e papatona. Tuarua, e pakitara ona. Tuatoru, e tuanui tōna. Tua wā e wakairo ōna oki. Ko te ware nei, koia ko te wāna. Arā, ko te kōpai āngaia, e ruru au mo tēna, o tātou te kaupapa tangata. Nō reire te iwi, ko ngā wā anga o tēnei ware, i nā ngā waka marama. Ko te papo o tēnei ware, ko ngā tikanga, ko te wakapono. Ko ngā pakitaro o tēnei ware, ko ngā mātua o te tamaiti. Ko te tuanui o tēnei ware, ko ngā tini wanaunga. Ā, ko ngā wakairo o tēnei ware, ko te aroa tētei ki tētei. Ma ēnei tū āwatanga katoa, ka kite te kōpai o te wānau, e tūkā ana. E oi anō ko te take tūkino te atonutia anā tātou tamariki. I te mea, kua tūrakina katoatia tēnei ware. Nō reira me tāuri ake tātou ki ngā kātū wānga e wā tō tēnei ware. Me ki tō te wāna. Ko te wānga tuatai o te ware, ko te papa. Rā, ko ngā tikanga me te wakapono. I ngā wā o mua, i māro te papa, kia tū tika te whare. I ngā tupuna katoa, ngā tikanga me tō rātou ake wakapono. Ei arataki e rātou, i roto i ngā waka mātou tautanga o te wā, a koa te a. Nei raru ana, kā ruku ia ki roto i te o unutanga, o rātou ake, kia kimi māramatanga i roto i ngā

wā pauri. Nā te wā nui o tō rātou mō i o tanga, ki ngā tikanga. Me te kā o tō rātou wake wakapono i o rātou wake. I wiwi māramatanga rātou, kia tāia te karo i e nei raruraru. Aunga ko tauri ki te patu, ki te meke meke. Ei waka utu i te mea, e nawe ana i a rātou. Pērā ki ngā tauhira ko kōrero si e au, mō ngā maanga kāui me lilipeng oki. E oi anō nei māro te papa, ko te tūtika te ware. Pērā ki te tūkirunga tūranga waiwai, ā koa autupui, ā koa rarirani. Ko te wānga tuaru o te ware, ko ngā mātua. Eri te tāua te tangata, ki te pā arakeke. Arā ko au te rito kei wāngi i oku mātua, te tūka amai kei ngā taa. Ei ārai atu i ngā taika atanga o te ao. Ko ia ko wakarite ngā mātua, pērā ki ngā pakitaro o te ware. Nei kore te te imatua, ka uru mai te au, ka uru mai te ua, ki roto i te wāna. I ona wā, nei kota i amake te mātua, ka tau rimasia, ā ka tū mai tēta i atripea, ei mātua nō o tāua te maiti. E oi e nei rangi, e ruarua nō ngā wā ka tū pēnei, anā ka tuku kē kia tipmā, ei wānga. Me ki, māringa nui au na taku mātua pāpā, me tōna wā nau ake au i taurima. Ko te wā ngā tuatoru o te ware, ko ngā tini wanaunga. Me ka tūka anga pakitaro o te ware, ka tūka oki te tuanui o te ware. I ngā wā o mua, nā ngā mātua, me ngā tūpuna o te tamaiti, āia i wakatuki. I poipoi āia i roto i te wānau, e are i te pāmere anake, pērā ki te nuinga nāia neirangi. Nā ngā tini wanaunga te tamaiti, i wāngai, i tōu, i wakatika oki, kia mō i o te tamaiti ki ngā tū āuatanga katoa o tōna wānau wānu. Ko te wānga tua wā o te ware, ko te aroa tētei ki tētei. Koia nei te taonga nunui o te ao, te taonga i wakauru i te wānau. Tōna tikanga, kia toi tū tonu tēnei taonga, tēnei tikanga, i wāngai o tātou tini wānau, apū te iwi wānu i oki. E oi, ko te nuinga o tātou, ko ei ki tō te Pākehā wakaro, ko ei ki tō te Pākehā tikanga. A akoa te kōrero i te reo Māori, a akoa mei kapakao. Nō reire te iwi, nei ia i a tātou te tūkino te atonu te ana a tātou tamariki. Whai nō, me wai o te ware, kia tū pōara. O ti rā, nei ia i a kia oti e nei tūkinotanga, ki kā ara a tātou te wakatū ware, ki kā anō. O ti rā, nei pērā te ware, ka tāe au te tikita wakatau wā ki a te tupuna arangi tā kūkū me te kingi. I wakatata mai ngā pai tā wiki me te kia. E au au a pōpō, e au tea. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, uri noa, tēnā koutou kapua.

Game

0: palmo.
1: Taku te wai wakae! Taku te wai wakae! Wahoki mai taku te wai waka! Ki te mātangi rua! Mo te wātua tahi! E hoa mā! Me pono ahau! Kāre mātou! I whakapae kaeke ki te mātangi rua! I te rangatira o ngā kapa i tui tēnei wiki! Nō reira e ngā kura tuatahi, e ngā kura tuarua, o te motu, tēnā tātou. Ka huri aku mihi, kia hei marae. Nō nanahi, whakaritea mātou te hoki ki tā maki. Engari, i whakae mai a hei marae, kia noho tonu mātou, ki roto, o hei, te whare tipuna. Nō reira hei marae, hei ahurutanga koutou, mō tēnei kapa, tēnā koe, kātou kā pai. Kai whiriwhiri mā, Morena! Tēnā koutou! I tō koutou manawa nui mai ki a mātou! Nā koutou! Kua whakapono mātou ki a mātou! Nā koutou! Kua mōhio! Ahakoa te iti! Kā taia! Nō reira kai whiriwhiri mā, tēnā rā koutou. Kia pēnei ahau, wētahi o nā kapa i tui tēnei atamira, he kaunga ake i nā kapa kātū ki te matatini. Oe anō, tēnā kōrero tēnā. E te iwi, tēnei te whakahoki mai te manutapu i te tīwai waka. He kau waka karere kōrero nō te wāhi ngaro. Ahakoa rātana iti, tēnei ahau. Ko tana mana, he nui. I nā rā ia, i mate ai a mau i te tipua, i te kata a tī waiwaka, anei te pūrāta.

0: after you.
1: Toa! Hei te wā tuku taonga!

ane ngā taongo te ao Māori, ane ngā taongo te ao Tūrua. Ko te wānanga hei wānanga māu, kia noho punarua koe. Engari o tikanga kia mau ki tō ngāka. Tēnei te karanga ki ngā iwi o Aotearoa, kia kaha, kia au, kia mā.

0: E kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Wai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi, nei rā te reo irirangi o Tauranga Moana, atu i o Hutu Taihi, o Tamatea Mai Tawhiti, nā hei whakaki ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga, kua kuhumai rā ki te taha i āhaua tēnei o nā auna reo, kua kitea kua rongo anō hoki i roto tonu i nā auna mahi, mahi o te reo Māori, i runa i a Hakaianza no tētahi, e te iwi ko Shame on tonu tēnā, e hoa e Shame nā mihi rā ki a koe tēnā koe.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bro, tīmata hau i te hiku o te ika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rō kutakitake i roto i tēnei au pāpāho baba, nō reira, nō reira mihi ana ki a tātou, i a mātou e tanaua mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bro, nō reira, mihi ana ki a tātou.
1: Pai ake a kahi nānei te mea he tau tōhi to tonu i roto he nei mahi reira pia he tūrana mōhai ngari a kai te pēhara i konei i roto i nā mahi a nā kapahaka kura te aroa o te aroa
2: ai tino pai e hoa tino pai ko oti kua tūtaku te wāhine i roto i te kapahaka o te kautu whakamiharora wātū tērā i roto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata e rungi, arā no atu ngā irāmutu ngā tamariki kei roto i ngā kura Hoani Waititi tērā ko tētahi watu e tētahi atu aku irāmutu roto i a Manukura kei roto anō hoki ngā irāmutu i te puku o te ika ko aku hoa ngā kaiako Māngere o te Mauria Whiritoi no reira this is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou no reira e tino hariana.
1: Ka tika hoki. Me te mea hoki wa tātou rangatahi te kiteake i te kounga, i te taumata. Ko tārā tētahi meana o kia tūpato nā kapo pakeke. O te manahau tonu tēra, kia tūpato nā kapo pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nuinga o te wā. E roto i enei whakataitai haikura nei ka kite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira ko kitea i te matatini e rangi tira etahi anō hoki e whakātu atu ana i te taira hou ne hea kei te anamata, hea ngā mea ka kite a tōna wā kamutu, ku ngā rangatahi nei e hea rātou kua tū kē ki te matatini i roto i te koutu toko toru, toko whāpea ngā mea o te koutu i tū roto i a Ngāti Rengi Wewehi i roto i ngā regionals, ko te manukura o te koutu i tū i roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau no reira, ko ngā tamariki nei ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua inā kē te whānu, inā kē te hohonu anō hoki no reira, mihoro
1: katika hoki takotoria i nā kapa i tēnei rangi mai nā take tōranga pū ki nā
2: he nuinga ne i kōrero tōranga pū ne kia pōti ne
1: kia pōti koeira tētahi
2: whakaroi kāpai e hea koutou kei te kaumā waru ana te pangi two of you nā oi e no mātea whakaro paiti rane ngā kai au ko me ngā tamariki nei whakato i te kākano ke roto i a rātou mena rai ni ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti he kōrā no tērā i rengi mātiaha i te kōrero mātiaha i te poipoi tērā kākanau i roto i a rātou i te mea he kaupapa nui ne
1: i te whakaaro nei ai tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou i mea mo te āki ki te pōti i te mea rāpu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō kia reita ki te pōti tērā pia
2: i rongo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero ana ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakaaro ui mena i ata whakarapa hau i te tahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pū ka mea atu tēnā mahia mai te ingo tika o tēnei kaitoranga pū tae rātou tēnā he wānanga pai tērai hoeno mā te aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti e rangia e te katāra brother he nui ngā kaupapa i rangoma e tangi ki ngā mate i roto i te koutou ko te tamahine rā tairinga tērā kōrero no reire i aroha rātou erangi i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana i te pāpāho paua ka whakāta e kōrero ana anō ki tērā te tahi tāera e puta ana kaua i a tāu e tamariki ana ko kōrero watu ngā kaumātu me ngā kui me ngā matu e pīrangi e whakaike apene erangi i aene e tupu ana te tāera kia waiata kia kōrero tātou mō ngā tāngata i aratu ora ana, ne? Nō reire he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whaka teitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wāne, nō reire he taira tira e whā e tēnei wāne e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reira he pai tira.
1: Kati kauke. No reira, hei whakakapi ake e hoa te titiroha ke rā i
2: nā kapa e ima. Nā, i mua e tātātou whanake ki aku Pex. How te raribu, kaore a tūhoi roto, kaore a mātātua i kaha kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: Ah, i roto hoki mātou. Tēnei format, for lack of a better term, i a rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, i a rā, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whai tēnei, ki ngā matangirua nei, i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whai tēnei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tuatahi tangatera ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mearo tēra? I think me pira hoki ngā te matatini. Ko te raru ki, we have 70,000 judges. Nō reira, he ua ua tira. Hoeno, ko e aku picks? Pura o pato o patoi?
1: Ai. Ko te whiu atu kia koe ia.
2: Tuatahi te koutu, e then ni muri mai i a rātou.
1: Mōhio tonu ai, kai roto taku i rāmutu a kiri roa, kiri kuri roa, wetahi.
2: Nā, i rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaitira, kaha ama ki te kōrero Māori, ne? Nō reire, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hoani Waititi, i rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātou mahi. Nō reira, kore ki āu, ke Wanganui i era tokotoru, Māngere, Hoani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhi anō hoki, kirikiriroa manukura, ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Tētahi wareware nea te pātai ake ko te taha ki te whakawā i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
2: Ahai?
1: Ahai, heaho whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, e runo i tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kuia, whakapau kaha i roto i nā marama ki te whakarākei ake i nā kākahu.
2: Tika.
1: Ai tēnei tau kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka kura tuarua. O whakaaro ki tērā.
2: He wānanga pai tēnei, ne? He pai tērā i te mea, bro, ko whakawāhau ki etahi whakataita, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro ki rātou ki te whakataita ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pēr kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa, tērā pēr me tuku i era ki public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
2: ērā momo mea, ne? Mā ngā iwi ērā e whakatau. Mā tētahi poll pēr i runga i IG or something like that. Kia mana tonu te ngā taonga, Inā rā hoki, tirohia ngā taonga o ngā i roto i ngā tau, kei reira ngā ingoa o ngā kura, ne? No reira, me whakamana tonu tātou i e rā taonga, e rengi te ura pē me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anō hoki. Hei, whakaaro noe ho tērā. Me auaha tātou. Kei te kite au, tēnei whakataetai, he whakataetai auaha tēnei. Inā rā hoki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, no reira me auaha anō hoki era.
1: Nā, ka pai. Pai tērā whakaaro e hoa, e mihi ana ki tēnā nana. Kia whakairi awa tāu e nā kōrero, he kōrero whakamitina anō wāhau.
2: Kei te mihi tonu au ki ā koe brau, e maumahara ana au i ā koe roto i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei, he rongo ana au i ngā rangatahi kua haere mai tō taha, he pai ke whai wāhi tonu rātou ki te tau tōhi tō pēnei ā koe nei, kia mahi tonu i enei tumo mamahi ahau, whanake mai ahau roto i ngā pāpāho matawā nei, roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga, no reira enei tūmahi, he mahi nui mō tātou, no reira mihi ana ki ā koe, mihi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo irirangi maha, e honohono mai nei tēnei wānei.
1: Ka pai, hoa nā mihira me era, whakaaro me era, kōrero au, wanoho kua katakata rā tāna tahi nāne, kua wānanga anō hoki, inna tuni wāre
2: kore, kore, na whakaaro. Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e mea ana, that fella doesn't know anything. O wai te bloody malara e kōrero ana. Kororo puru he te ala.
1: Kai te rongo ai. Ai te rongo ai ue tai e mea. Iō kōrero, iō whakaaro, pai nā mihira kia koe, pai tēnā koe. Kia hoki anō rā ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

0: Kei ngā tōpito o te ao mārama, tei ratu, mā bautiria.
1: Ko te ao hoa hō o tūkapua, ka hiko i te umu arangi nui, i te māhoro nui ā te arangi, e noho anā te ihorangi, a tama te wīra, ki te whare o au kapua arangi. Nā rāua ngā kapua e whakarere atu ki te ao, ki te tī, ki te tā. E noho ana hoki a hine pūkohurangi ki te ahoaho o tū kapua. I wāhi whakamaru anō tēnei i ngā hau ohorere no te whānau puhi.
0: Ngā pautiria, te irātua ki te ao mārama e. Uie!